se Nida i ti i ja. U Prištini prema posljednjim merenjima 34 stepena. Vreme sunčano, toplo danas, narednih dana nema promjena. A u nastavku Nina Badrić, Nismo djeca, pa onda Jovana Pajić, Lepo mi stoji. Još 20 minuta otprilike za muzičke želje.